0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: Assalamu alaikum. Nodi eke megahertz tive FM adum da emme ha faraitaka miyadu lunch break me show emme baddal kuri arun aashida egotu miyadu fashion and beauty ge duniye tibe funna beenun teri maulumaten hissa kurave to ormase ke kuramun daanan mi maulumata ekiga kuriya daairu riti lavatavis ke nis temun daani khasako kuri ge ingiresi lavataka lob kurava faraitaka miyadu ge me showin ke nis te lavata var kam daani kamak ummeed kuram ए नमस्कार तमामा कड़ी फैशन के गोतुंगे निस्ते दिवे ही आमिल लराव के लवा के निस्ते ना